0: تونس يا احلى مكان تبقى ديما في الوجدان. نحكي على تاريخ تونس من ايامات حنا بعل وكارتاج اللي نوصلوا لليوم وان ميلونج معناها تري سبيسيال ما بين اللهجه واللغه العربيه التونسيه مع اللغه الالمانيه تقدمت بشكل غريب وكانوا يغني في نفس اللغه مش بلغتين في نفس الوقت. ريالمون كيفاش عملها الاغنيه؟
1: Wie hast du das Lied gemacht?
2: Wie habe ich das Lied gemacht?
1: Ja. Die Idee, hast du alles selber?
2: Die Idee ist immer selber und das Schreiben ist auch selber. Aber die Produktion der Musik ist halt, dass ich natürlich die Instrumente bestimme, wie ich es möchte. Ich kann, habe gesagt, auch Gravelly Male, Female, ich kann alles machen, was ich möchte und alles andere wird von außen bestimmt. Ich glaube, dass diese Studioproduktionen überall auf der ganzen Welt fast gleich sind und wenn ich nicht einen Sänger selber habe, explizit, wo ich sage, du singst das, entsteht die Musik auf der Welt überall genauso.
0: Ja. Das ist was ich mit.
2: Ja.
1: هو كاتب أغاني
0: أي.
1: الأفكار معناها هو أفكاره هو أي. الكلمات كلماته ويختار الصوت ويختار الانسترمون وأفيك معناها انسترمون تكنولوجي تصير الغناية الخدمة
0: يقوم ما يعمل كونفكسيون تاع الغناية بالذكاء الاصطناعي
1: لكنه هو يختار كل شيء
0: واللي كومبوزات تاع الغناية الانسترمون الموسيقى الكلام
1: هو يقرر في الاخر شنو اللي يصير
0: داكور دونك برينسيبالمون فما النص الكتيبة وفما زاد الذوق الفني والانسترمون الانسترمون هو شنو يسمع شنو هي الموسيقى اللي يحبها اللي يتبعها اسكو يسمع اكثر موسيقى المانية يسمع مغروم شوية بالموسيقى العربي الغناء العربي ولا يسمع كل شيء شنو هي التوندونس موسيكال نتاعو
1: واس هورست في Musik.
2: Ich selber. Musik ist immer situativ bedingt. So. Also es kommt von der Situation, hängt das ab, was man Musik hört. Ich höre alles an Musik, aber mir
1: gefällt.
2: Ich komme aus einem Alter, wo man früher AC/DC gehört hat, zum Beispiel, ist das Wichtigste, ja. Oder BG oder alles, was solche Gruppen angeht aus den 80er Jahren. Und heute hört man viel internationale Sachen, das stimmt. Aber jetzt habe ich keine Zeit, diese Musik zu hören, weil ich muss Musik produzieren. Und da bin ich seit Wochen bin ich dran und bin am Schreiben, am Produzieren, mache mit meiner Frau viel gemeinsam. Und ich glaube, das wird auch die Zukunft sein für mich.
1: هو من الجينيراسيون القديمه معناها قال لك معناها اني تولدت وتربيت وكبرت في البريود اللي كان ايزي ديزي بي جيز والموسيقى بالنسبه لي يسمع هو السيتواسيون وانترناسيونال معناها يسمع مش عنده
0: لغه معينه ولا جهه معينه يسمعها
1: معناها انترناسيونال اي غنيه تعجبه يسمع لكن قال لك برو مامون اني كبرت ومعاش عندي وقت باش اسمع خاطرني وقت الكل نكتب في الاغاني.
2: Ich habe ein Feedback und ein Feedback bestimmt die Zeit, was ich tue.
1: او عنده فيدباك والفيدباك نتاعو اللي هو معناها الريزلتا اللي فاش قاعد يخدم.
0: فاش قاعد يخدم. مغروم شويه يسمع شويه ولا عنده فكره على الموسيقى العربي على الموسيقى التونسيه. كي يسمع اغنيه تونسيه ولا اغنيه عربيه معناها افيك ميلودي اورينتال اسكو تمسو يحس حاجه مختلفه ولا لا؟
1: Eine Frage über tunesische Musik. Magst du überhaupt tunesische Musik? Und wenn du zum Beispiel hörst du eine tunesische Lied, fühlst du etwas? Oder?
2: Natürlich fühle ich etwas, natürlich.
1: Magst du orientalische Musik?
2: Ja, aber natürlich, die ganzen Instrumente, das ist doch für mich wichtig. Und es gibt auch Songs, wo ich die Instrumente noch mehr ins Intro einbaue oder vielleicht ins Outro, dass man es nochmal deutlich hört. Wenn du mehrere Musik hörst, dann hörst du manchmal tunesische Sachen in einem Refrain vielleicht, ja, oder im Bridge irgendwo. Und das bestimme ich alles selber. Ja? Aber natürlich, ich versuche ein bisschen zu europäisieren. Natürlich stehe ich immer dazu, es muss sich etwas verbinden, ja. Es muss etwas zusammen sein, ja. Es muss etwas wachsen. Und das ist auch meine Aufgabe, zu gucken, dass auch nicht nur die Tunesier es schön finden, sondern auch alle Leute, die nach Tunesien kommen. Weil, ja, das ist meine Aufgabe.
1: بالنسبة لي الموسيقى التونسية معناها عندها روح فيها روح وليزانسترومون يمسوه برشا خاطر حاجة لايف مش كيما نقول بالذكاء الاصطناعي الموسيقى في العالم توا تبدلت وكلها هذاك الاستوديو بالنسبة لي كيسمع موسيقى تونسية وليزانسترومون
0: يحس تقريبا مية معناها فما آلة موسيقية مش إلكترونيك
1: هذاك اللي تعجبه فيها الموسيقى
0: التونسية الموسيقى بتاعو اليوم موجودة على برشا دي بلاتفورم في العالم من يوتيوب وانت جاي كيفاش كانت العملية نتاع الانتيغراسيون نتاع الأغنيات هذوما سيرتو أنه هو يخدم قال بكي شوية كانوا مع لابيل أمريكان في نيويورك
1: Wie war denn die Idee, dass du zu viele Plattformen gehabt und wie hast du das angefangen?
2: Angefangen habe ich es damit, dass ich mich auf der Plattform angemeldet habe. Es gibt drei oder vier, glaube ich, Plattformen auf der ganzen Welt, wo alle Künstler, auch AC/DC, auch alle
1: seit
2: Musiker.
1: Seit wie vielen Jahren hast du das?
2: Die Plattform?
1: Ja.
2: Seit 3 Monaten.
1: 3 Monate, okay. Ja. القصة بدأت إنه من 3 شهور معناها سجل في البلاتفورم اللي في أمريكا اللي فيها موجودين برشا فنانين مشهورين في العالم الكل وكانت له الفكرة إنه يبدأ يتوسع بشوي بشوي خاطر هو معناها إنسان ريتريتي قال لك علاش لا بوركوا با مني أني نخدم وفي البلدان كيما تونس ما نحبش نربح خاطر إني بلادي هذيك نحبها لكن من بلدان أخرى بوركوا با جو غاني كيلكو شوز بون فواياج
0: علاش لا بيان سور
2: نيوكامر
0: سي تافي ليجيتيم تونس قال زار برشا بلايص شنو اللي قعد له في باله شنو اللي شنو ربما الحاجات اللي ديما يتذكرهم اللي يحبهم في تونس وشنو هما المناطق اللي زارهم
1: سو في تونيزيشي لاند هاز تو فيل مان اورلوف جيهابت Welche Ecke von Tunesien hast du gute Dinge zum Erinnern? Dein Herz Beispiel?
2: Ja, mein Herz ist ein Monastir natürlich.
1: Monastir, aber natürlich.
2: Ich bin auch viel in Sousse gewesen, okay. Aber jetzt sind wir in Monastir und ich gehe auch mal gerne wieder ein bisschen durchs Land oder so, aber natürlich ist Monastir jetzt mein Herz erstmal. Ne? Das ist
1: von
2: die Wahrheit.
1: Tunesien,
2: ne?
1: Monastir.
2: Oh, ja, Monastir. Ja, Sousse auch. Es gehört ja irgendwie ein bisschen zusammen. Es ist nicht weit auseinander.
1: Wenn es bei dir hoch ist, Monastir mit Kultur ist hier aktuell wie Leif.
0: Die
1: Frage, warum Monastir?
2: Warum Monastir? Ich glaube, wir werden älter und wir suchen irgendwo eine Möglichkeit, in Ruhe irgendwo zu bleiben, zu leben, Urlaub zu haben. Und ich glaube, wenn man sich erstmal an etwas gewöhnt hat, dann möchte man auch nicht mehr so viel überall rum. Und Monastir ist für uns Herzlichkeit. Ich bin jetzt erst vor 2 Tagen wieder in Monastir gewesen. Es hat sich einiges verändert. Ich bin froh, wenn man sich an den Straßencafé setzen kann, kann einen Kaffee trinken. Man kann mit der Pferdekutsche fahren. Man hat Leute, die einfach, ja, man kann mit den Menschen reden. Und immer so, wie ich mit anderen rede, reden sie auch mit mir.
1: هو بالنسبة لي مستير يحسها كالم برشا وبالنسبة لي قال لك أي إنسان يكبر باش يلوج على الهدوء والكالم وبالنسبة لي مستير وعلى قال لك كي نهبط حتى يتكلم مع المواطنين مع الناس يحس روحه منهم مش من غريب
0: قال لي يقعد يشرب قهوة
1: يقعد يشرب ويمشي معهم ويحكي معهم وعبارة مستير منهم
0: داكور مرحبا بك يا سيدي المساج اللي تحب اللي حب يوصله إذا كان فما حاجة يحب يقولها سؤال التوانسة ولا حتى للجنون في مرشا ألمان زادة حتى مقيمين ويسكن لنا في تونس
1: هو ديجا قال حاجة باهية معنا بالنسبة للغنية اللي
0: سمعناها
1: قال لك الغنية دي كان رموهي في بلاتفورم معناها تبدأ 30 سكوند باش اللي يحب يسمع الغنية كاملة الفو معنا بي على البلاتفورم قال لك أني خذيت قرار أني هذيك بالنسبة لأي تونسي سيجارت بي
0: أوكي بي
1: هذه هو الحاجة سو أنا فراغة willst du was zum sagen jetzt
2: Beispiel. Ja, ich würde mir wünschen.
1: Ja, was willst du? Was
2: ja,
1: willst
2: genau. Also ich wünsche
1: ein
2: mir.
1: Wunsch, ein Idee.
2: Ja, natürlich. Ich wünsche mir erstmal, dass dieser Zusammenhalt, den ich hier erlebe, einfach so bleibt. Das ist wichtig, weil ich komme wieder zurück in dieses Land und jetzt brauche ich nicht mehr arbeiten. Ich kann noch öfters kommen und unser nächster Aufenthalt ist 6 Wochen geplant. Wir müssen immer gucken, wie lange wir es auch selber aushalten, wegzubleiben aus unserem eigenen Land. Und ich würde mir wünschen, dass die Freundlichkeit so bleibt, definitiv. Diese Gastfreundlichkeit, die haben wir wirklich hier erlebt. Und ja, das ist mein Wunsch für die Zukunft, weil ich brauche Ruhe in meinem Leben.
1: Willst du nochmal hier zum Radio zurück?
2: Ja, natürlich. Natürlich, ich bringe viele Songs mit und ich werde weiter schreiben, natürlich.
1: خليك أول حاجة نتمنى إني نرجع للاستديو هذا ونجيب لكم برشا غنية
0: مرحبا مرحبا مرحبا
1: ومستير وتونس
0: زانزي فيلكم أن هكا يقولوا بلاد ماما أوكي
1: وتونس هذيك بلاده الثانية وبالنسبة ليه معناها وعنده نكست 6 وخاص ويما نوخ
2: يا نكستس يا وي شاون وي هام نوخ أينيجس فور وي زين ان بيسن unterwegs Und dann werde ich gucken, auf jeden Fall werden wir auch wieder dort zurückkommen, wo wir jetzt sind. Und dann werden wir vielleicht nochmal ein paar andere Reisen in Tunesien unternehmen. Es gibt noch etwas, was ich nicht gesehen habe. Tunis habe ich nicht gesehen. Ich war nicht in Tunis. Und ja, das wird mich erstmal auch reizen, natürlich.
1: بالنسبة للعام الجاي معنا عنده بين 6 جماعة شهرين فاكونس منهم حط معنا بلان اللي باش يخصص منهم أسابيع يجي لتونس والكابيتال معنا تونس العاصمة باش يفاش يحب يمشي
2: مين غروستر ونش داس ماينة موزيك ناتوليك in Tunesien gespielt wird auch in den Hotels und in den Taxis. Ich habe viel Klinken geputzt, ja, wie man in Deutschland so sagt. Habe mich bemüht, mit Autogrammkarten alles weiterzugeben. Ich habe Telefonnummern, habe viele Lieder gestreamt zu den Leuten. Und das würde ich mir wünschen, dass es ein bisschen breiter wird, ja, dass das alle diese Musik natürlich auch ein bisschen mögen.
1: بالنسبة لي أكبر أمنية قبل الموسيقى تي تسمع في تونس سيرتو الغنية هذه مثلاً ولا.
0: إن شاء الله نشوفه في سبيكتاكل في تونس على شلية حتى ولا حتى معناها دي بروجي هو ديزارتيست تونس بوكو با.
1: هو حاول معناها بطريقته الخاصة حتى كيف شوية تاكسي اللي كارت فيزيت في القاعة.
0: داكور مش لعبة تسمع أغنية
1: وتقابل يقابل ناس يحكي معهم دي جون يقولوا جو سوي معناها ميزيسيان ويعطيهم الكونتاكت نتاعو وديجا في الوتيل معنا حتى مع لي بيرسونيل لي ستاف مع لي جون
0: الناس اللي كنت تسمع في الموزيكا نتاعو
1: اللي تري جونتي تري سوسيابل
0: يا سيدي نورتونا شكرا على الزياره نتاعك اندريا فرحاني برشا حاضر بعثنا كل ما يكون كل ما تجي لتونس مرحبا بك بعثنا كيف كيف لنا في الاستوديو كيف كيف عماد ميرسي ليك على الترجمه والوساطه خلينا نقول باش وصلنا لميساج من المجيتين شكرا زاده كيف كيف السي جلال شكرا سي مكرم لولي ليكيب الكل نتاع اوتيل نبتون في المنستير هكا نكون وصلنا للفينيش خاطر تلقانا اليوم في فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في ماضي 3:58 دقيقه باش نديو لك غنيه شويه من غنيه المانيه المره هذه ونختموا لقانا معاكم نذكركم كانوا برامجنا اكيد مازالت متواصله على جوهرة اف ام وجوهرة تي في ميرسي سميه ميرسي منير ميرسي ياسمين شكرا لكم على المتابعه وفي الامان يلا

0: كل دونك هذه اول حاجه يمكن تخلي صوت ما يشبهش ومن بعد لو شوا دو لا دو ستايل دو لا شانسون اللي تحب تخرج بها للناس هي اللي بتاتر تفرق في المارشي اوجوردي انا ايسيي انا جي ايسيي دو مونتوري افيك دي بيرسون اللي عندهم فيزيون تشبه لي heureusement que c'est différent peut-être à l'image de taille qu'a fait le marché
1: وهذا يحسب لك انت دونك انت جايه من المدينه العربي بنت المدينه العربي عليها تغني تغني برشا زاده و الكارير نتاعك اللي قاعده تبني بشويه بشويه معناها الناس ينتبهوا اليوم للصوت هذا

0: C'est l'art ou le 31
1: انت من الفنانين التوانسه اللي سافروا في جولات البرة مش للجاليه التونسيه اونيكمون
0: مش اونيكمون
1: هذه زدتك مش للجاليه التونسيه اونيكمون والجو شويه يبدا فما شويه فولكلور وشويه شعبي ومطرب وتري لا
0: فما تنوع في لي بروجي اللي سافرت عليهم وي الحقيقه فما برشا اللي نمشي له لتونسي عملت سهريه مزود عملناه في باريس qui était grandiose c'est là
1: voilà
0: l'organisation à ce moment jugement ils étaient nombreux l'équipe où c'était une très belle collaboration avec pas d'ailleurs il était avec nous
1: oui.
0: d'autres artistes on a parlé de Mezoud Mezoud montage lourd ou Mezoud ou c'est l'authentique Mezoud voilà
1: je compte d'ailleurs n'avait pas fait ça
0: ah c'est vrai yes on salue Ali Barsh on aime Yasser donc
1: on a ouvert les projets en tout cas c'est Yitchef Lyoum مثلاً Hammamet شنو الvaleur ajoutée اللي تزيدك حفلة كيما ذا
0: شنو اللي مش valeur ajoutée من حمامات بقى franchement اول حاجه مهمه ياسر في حمامات c'est que c'est mon premier bébé c'est mon premier projet اللي فيه غنيتي الخاصه خرجت بهم للناس واهم حاجه كانت عندي هي اللي ريتور نتاع العباد اللي من نهار حمامات نشوف فيهم حافظين الغنيات حافظين لي ريفران ويعاودوا فيهم يردوا معايا سيتي من اهم الحاجات من اكبر الحاجات العزيز على قلبي وقتها وبيان سور تزيد لك برشا اكسبيريونس حمامات تظهر لك ساعه ونص سبيكتاكل مي عاملين خدمه كان مش باش نرجعوا لل فريمون البدايه اللي هي ملينا صغيره كتبت غنيات تخرجوا اليوم للدنيا دونك سي عوام غير من خدمه مي اجوردي كل شيء لما تكمل البوزل عرفت
1: هو حمامات توافقني يعني ريبيتيسيون الكارتاج ولا
0: ان شاء الله مازال مش في البروغرام اجوردي كارتاج سي اون كروند سين زيدا حتى من شيره جماهيريه نحكي اكبر برشا من حمامات اجوردي
1: دونك فنيا اكبر من حمامات ولا كارتاج؟
0: لي الاثنين عندهم جو بونس قيمتهم الفنيه الاثنين قيمتهم الفنيه سير كبيره لكن جو بونس كو مثلا حمامات تنجم تشو اكسبيريمونت فيه اكثر من كارتاج كارتاج عندك جمهور اكبر واوسع
1: كاتش عندك
0: اي
2: وي وي جو تروف كو زاد الاولمبيا لو يرا بيان يعني زاد ما فماش كان كارتاج ما فماش كان وفي فيان وبرلين اتسيتيرا على خاطر جو بونس كو سي اون ارتيست انترناسيونال تونسيه الجنسيه مي une ADN artistique
1: l'album d'Oulisha avec Qais Mliti et Céline Chkili c'est un peu de توثيق لطفولتك ولا
0: هو برشا توثيق لطفولتي هو دوليشا بدا بكلماتي انا قبل ما كلماتي والحاني دايوغ غنية دوليشا برانسيبالمون هي اللي اسمها على مسمى دايوغ الالبوم كل بعد جات سيرين هي كانت سبب باش انا خرجت الكلام كلامي ذاك للحياه وكل دونك وزدنا عليه غنيات وبدات تكبر لا كولابوراسيون تعرفنا على قيس مليتي زدنا الحان وكل شيء دونك بديت غيرمون لا سورس بروميير C'était mon enfance, c'était mon vécu. L'Emdine, elle se sont fait des témoins, allez, même Ashras, Majoudine, Bessemé, on fait le Gnéit. C'est vraiment mon histoire.
1: Haja Jdid, en tout cas. L'arqam, ou qui fait les chiffres, les views, les écoutes.